0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Vremensku prognozu počinjemo, kao što je to uobičajeno, pregledom poslednjih izmerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 8 stepeni, vazdušni pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 6, u Tuzli i Zenici 7, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 8, u Trebinju 14, u Mostaru 15, u Neumu 16 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 25 stepeni, u Tokiju je 20, koliko je izmjereno i u Sidneju, u Parizu i Torontu 18, u Rimu i Londonu 17, u Njujorku 16, u Atini i Madridu 15, u Štokholmu 12, u Beču 9 i u Moskvi 6 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni. Vrijeme sutra srijeda 30. septembar. Biće pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, ponegdje će biti magle, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 5 i 10 u Hercegovini do 18 i najviša dnevna između 21 i 28 stepeni. Četvrtak, prvi oktobarski dan, biće sunčano sa najnižom jutarnjom temperaturom između 5 i 10 u Hercegovini do 18 i najvišom dnevnom od 21 do 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za petak, drugi oktobar, biće pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 5 i 10 u Hercegovini oko 18 i najviša dnevna između 20 i 27 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

voća i napa, iz korenje ili hajse sa sortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.

Imamo par informacija, odnosno jedna informacija iz Apsurdistana, kako inače zovemo ovu zemlju apsurda. Vozači iz Republike Srpske i iz Federacije, kažu, imaju novi problem na granicama. Sada zbog domaćih propisa, tako da je više desetina njih vraćeno sa prelaza prethodnih dana, nisu ljudi imali kvalifikacijsku karticu, odnosno licencu koju izdaje nadležni resor u savjetu ministara BiH. Tako da iz logistike kažu da su sa granice vraćeni profesionalni vozači koji su samo posjedovali licence koje su izdala nadležna ministarstva u Republici Srpskoj i kantonima u Federaciji. Granična policija, odnosno granični policajci, dobili su depešu da priznaju samo državne licence, a u početku su vraćani sa granice samo vozači iz Republike Srpske koji nisu imali tu licencu, a onda je ista situacija i sa onima iz Federacije koji imaju kantonalnu licencu, a ne onu koja je izdata na nivou zemlje. I kažu, vozači svih većih firmi za međunarodni transport inače posjeduju kako licence koje izdaje Republika Srpska, tako i one koje izdaje Ministarstvo komunikacija i saobraćaja u savjetu ministara BiH, a kažu, bez te licence su uglavnom manji prevoznici i oni treba da nabave tu karticu koju izdaju institucije u Sarajevu. Treba pomenuti i to da je, recimo, u Republici Srpskoj ta kartica košta negdje oko 100 maraka i važi 7 godina, dok u Federaciji, odnosno u Ministarstvu komunikacija i saobraćaja u savjetu ministara BiH, košta oko 400 maraka i važi 5 godina. Dakle, 400, 100, 100, 400, uvijek neke dažbine, uvijek država nešto traži, a šta daje? Ne znam, pojma nemam. Da vidimo šta nam dolazi, jedan sjajan bend koji, pa, popravlja raspoloženje definitivno nekim zanimljivim ritmovima i načinom na koji oni shvataju muziku. Happy Mondays i Step On.

0: izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom. Sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
1: Dr. Alen Šaranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
3: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Navršilo se 35 godina od pogibije narodnog heroja majora Milana Tepića. Danom sjećanja na stradanje majora Tepića u Kozarskoj Dubici bit će završen program obilježavanja septembarskih dana odbrane od hrvatske agresije 1995. godine. Major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku. Nakon što je digao u vazduh vojno skladi ište i sebe ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Za taj junački čin major Tepić posthumno je odlikovan ordenom narodnog heroja. 5 osoba uhapšeno je u Skoplju i zaplijenjeno je više komada automatskog oružja i zastave terorističke islamske države u akciji usmjerenoj protiv radikalne grupe sa terorističkim vezama. Makedonski mediji navode da se iz tužilaštva očekuje više informacija o akciji koja se juče odvijala u regionu Skoplja protiv radikalne grupe sa terorističkim vezama, koja je djelovala i kao organizovana kriminalna grupa, bavila se lihvarstvom, ilegalnom trgovinom i nasilnim aktivnostima. Komandant sjeverne brigade Hamasovog oružanog krila iz Ezedin Elbik ubijen je u izraelskom vazdušnom udaru na jedan stan u gradu Gazi tokom noći. Ovo su saopštili izraelski, a potvrdili su i palestinski izvori. Bik je treći komandant Hamasove brigade kojeg je Izrael ubio posljednjih nedelja. Pregovori Irana i Sjedinjenih država nastavljeni su uz posrednike, a mediji prenose da je u fokusu razgovora izmijenjena verzija sedmodnevnog prijedloga koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da očekuje da Sjedinjene države danas dostave formalni odgovor na prijedlog Teherana o otvaranju Ormuskog moreuza, tako su prenijeli iranski državni mediji. Američki predsjednik Donald Trump negirao je da je Iranu ponudio ublažavanje dijela sankcije i odmrzavanje zamrznutih sredstava, napisavši na društvenoj mreži: "Nisam im ništa ponudio." Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je navodna zavjera za planiranje bombaškog napada u blizini britanske vazduhoplovne baze koju koriste Sjedinjene Američke Države bila veoma ozbiljna situacija u kojoj je umješan strani akter. Katarska državna energetska kompanija Qatar Energy produžila je za još mjesec dana status više sile za isporuke tečnog prirodnog gasa kupcima u Aziji i Europi, a zbog poremećaja u transportu kroz Ormuski Moreuz. Ukrajina. U ruskim napadima oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Odeskoj oblasti na crnomorskoj obali Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je povećanje broja aktivnih pripadnika ruske vojske na 1.550.000. To se navodi u predsjedničkom ukazu. Nakon ovog povećanja ukupni broj pripadnika ruskih oružanih snaga bit će 2.441.630, od kojih će 1.550.000 biti aktivni vojnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija prema podacima Ukrajinske vojne obavještajne službe već počela dodatnu mobilizaciju, da se na ruskoj teritoriji nalazi preko 8000 sjevernokorejskih vojnika i da su u toku pripreme za raspoređivanje dodatnih 10.000. Francuska regulatorna agencija za civilni vazdušni saobraćaj saopštila je da je zatražila otkazivanje letova sa glavnih aerodroma u Parizu i Marseju zbog generalnog štrajka radnika. U saopštenju se navodi da je agencija zatražila od aviokompanija da otkažu 5% svojih letova između 7 i 20 časova sa aerodroma Charles de Gaulle u Parizu i 25% svojih letova sa aerodroma u Marseju između 16 časova i ponoći.

0: selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović opozvao je Ognjena Mimovića za mečeve protiv Njemačke i Holandije u Ligi nacija, dok su tim napustili Jovan Milošević, Lazar Nikolić i Stefan Bukinac. Ovo je saopštio Fudbalski savez Srbije. Fudbaleri Srbije će 1. oktobra gostovati Njemačkoj u Minhenu, a zatim će 3 dana kasnije igrati protiv Holandije u Eindhovenu. Jedan od najtrofejnijih slovenačkih fudbalskih klubova, Gorica, zvanično je otišao u stečaj. Time je poslije višegodišnjih finansijskih problema i nagomilanih dugova u istoriju otišao, može se reći, nekadašnji velikan iz Nove Gorice, a Gorica je 4 puta bila šampion Slovenije, 3 puta je osvajala nacionalni kup. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Doboju, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 77. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru i Zenici 13, u Tuzli 15, u Bijeljini i Doboju 16, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on!
2: Big Radio.

osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka budi, 300 grama, 1,85. Arixet Gent 62 pranja, 16,95.

Voća i Napa, izgorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.